0: rizye yazwe chudi di, gyu du senpa sulu yi, gyi du cha jan celu yi.
1: Rizye yazwe chudi di, gado sese nye di yi, gomdo sese du zi yi.
0: Rizye yazwe chudi di, chi la du du tabu yi, nang la du du dimbu yi.
1: Rizye yazwe chudi di, ki la chu yi jimba tan, yi ge tangwa jimba rime.
0: 日节假节秋地

Zastang denbe Simbobo lingye tsemu di li. Kanda nambal lingye ne Sengu tsukbe li zin di ni Dawe yuki Kurkan shibe li zin di ri. Nganzui li zin di Nindar gongme chuzui juta gam shib juto. Pinjo lungchi nyanchi li kunki pyoge lungchi ntang. Lakto kaba ki nyanchi churi jindik to sentu yubbe. Lingye ne tuto do nganzui li zin sengyo ya gus shuyi. Togon kumu nambal lingye li ya Zombobo. Tuitala ne zam nang we qibe zhongyur ni salong ki chun yu xibe lukzum di nyamju shu gyu yinbe. Namba lingye ne tirin le luk ki chi sin tang nyu shu ta gyab tu gyur ne tu lu lu ngang zum yi di sen nang yu bishu. Pen zhong long chin nyan chin li kong ki pyo ge long chin yi. Da we ki kur kang.

singa nam so number hingge ne wen jam cheme ryan si be ne sin sin sim na wa ning ta bu ne to jian nan xu yi ne zhen di ke gi ni men yi tu si tu bie zhuai yi la wen jam cheme ryan si be ne zhen di sen ne ni lu xu ru na

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nan da sim ge ging bo le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nan ge chuo le xin

ngana chu chamin le ya chas chi na ba kong ei na chen chen ki ji de ctv ge sheng chuan qin xie bie tao le ya qi zhen ji guo nan xia kong ei na lu xie di ri gu xu jie tan dao yin na zu nian pu nian li zhen di ya tao ya zi yong bie min dun xu yin ni bi ding na ge la ling ge le ya pu jie ge la ling ge yin na guo su xie tan tan qiao wan lam long yong bie min dun xu yin sun bu di na nge nge ri le ya yu bie yin na ge xian le ya yu bie zhe xi gang le ya chale na xin bie nian yin na cha mu sum zhu tan tan ning xin cha me yin na jiao la ge san qi dian la kun nan yin le ya pu jie yin na le tuan li zhu tan tan ning xin cha xia li zhu yong ba gu su xie tan yong ba jie ge min dun xu yin shi nan xia